0: be talking to your mind enough in the day. Can I get fucking on them? You can fuck with this. They gonna be talking to your mind enough in the day. They gonna be talking to your mind enough in the day.
1: Я скажу про себе. Я Микола Микитович Головой. Я горжуся, що я патріот цього міста. Я кожний із вас, напевно, де помешкання, і так само вболіваю.